zoveš-me, tražiš-me, gde si luče bio juče, pišeš mi poruke.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sad raste kao divljica.

dal si vidu kakva je, kao zlatno proleće, joj, joj, joj, joj, joj. Ali njena mladost prolazi, dok moja starost dolazi, kad u tom trenutku uđe on.

ovde nema pravila, da li da tražim đavola, joj, joj druže, joj. Previše mi slatka je, al mnogo kume mnogo je, joj, joj kume, joj. Vidim kako ona ustaje, rukama namešta šiškice i kreće pravo za moj stol. Kad je došla odmah, rekao sam, ženu ko ti, ja čekao sam, daj mi upalj.

0: Slušate radio Beranje.
1: Aktuelno srijedom.
2: Poštovani slušaoci našeg radija, dobrodošli u još jednu novu emisiju srijedom aktuelno. Sa vama smo ponovo sa aktuelnim i lijepim pričama. A danas sa posebnim zadovoljstvom najavljujem razgovor sa glumcem Vojinom Ćetkovićem. Naime, nakon predstave Noć bogova, koja je u ponedjeljak večer izvedena na sceni Centra za kulturu, ugostili smo ga, a on je jedan od najistaknutijih glumaca regionalne scene. Neko čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu, emociju i autentičnost, čovjeka čiji glas, emocija i harizma već decenijama ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Publika ga pamti kroz brojne upečatljive uloge. U filmu Montevideo, Bog te video, seriji Moj rođak sa sela i Porodično blago, a tu su i Urgentni centar i ostale zapažene uloge u serijama i filmovima Koreni, Senke nad Balkanom, Državni službenik, Jutro će promeniti sve, Zona Zamfirova, Nebeska udica, Ranjeni orao, Kad porastem biću kengur, a tu su i mnoga druga ostvarenja koja su obilježila domaću kinematografiju i televiziju, a u kojima je Vojin Ćetković glumio. Glumački poziv oduvijek je bio mnogo više od profesije. To je umjetnost razumijevanja čovjeka, njegovih emocija, strahova, snova i borbi. Glumci nas kroz svoje uloge uče empatiji, podsjećaju nas na važne životne istine i daju glas onome što često ne umijemo sami da izgovorimo. Upravo zato velika gluma ostavlja trag ne samo na sceni i ekranu, već i u ljudima. Pored filmskih i televizijskih uloga, posebno mjesto u karijeri Vojina Ćetkovića zauzima pozorište, gdje je ostvario niz velikih i snažnih interpretacija koje publika i kritika godinama pamte. Tako je beranska publika imala priliku da uživa u snažnoj i emotivnoj predstavi Noć bogova, izvedenoj na sceni Centra za kulturu, pa smo tako, dan nakon predstave, juče, ugostili Vojina Ćetkovića, pa u nastavku poslušajte razgovor sa ovim velikim glumcem. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane. Sinoć je u našem gradu odigrana predstava koja je privukla veliku pažnju beranske publike i čini mi se izazvala i jake reakcije. Riječ je o predstavi Noć bogova, a naša medijska kuća i ja danas imam izuzetno zadovoljstvo da ugostimo jednog od najpoznatijih i najcjenjenijih, dodala bih i jako harizmatičnog glumca sa ovih prostora, Vojina Ćetkovića. Gospodine Ćetkoviću, najprije velika zahvalnost što ste danas gost našeg radija.
3: Hvala vam puno, ovoliko komplimenata davno nisam primio.
2: Ali su istiniti, priznaćete.
3: Hvala, ako jesu, da još bolje.
2: Da. Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu i uopšteno kako vam je u Beranama?
3: Moram da vam kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo severa Crne Gore, moj kovac Kolašin. I nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde. I prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. Ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, A to je, to je neka otmena publika, da vam kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje i u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku, to jest odnegovanu pozorišnu publiku, ako i ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, o publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i došli smo ranije pa smo sedeli i obišli glavnu džadu, pa od jutro se, evo, prosto, kako da vam kažem, gdje god sam seo, dobio bi po neki poklon. Eto.
2: Pa nekako ste svoj na svom, evo, rekli ste.
3: Jesam, pa da.
2: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad to gostoprimstvo. I drago mi je da ste to osjetili.
3: Hvala vam puno.
2: Da. Pored vas, sinoć u predstavi, a imala je publika šta da vidi, predstava Noć bogova, zaista koji god bio u sinoć u Centru za kulturu, otišao je sa tim nekim jakim utiskom dobre predstave, u kojoj ste negdje, što se mog nekog utiska tiče, podjednaki bili i vi i vaše kolege glumci Nebojša Ilić i Dejan Lutkić. Koliko vam, inače, evo, rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana, koliko vam znači takva reakcija publike u malim sredinama?
3: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi, mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bilo predstave u Nevesinju. Tako da, što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo na raznim mestima. Igrali smo u uslovima, u neuslovima. Igrali smo pod reflektorima, bez reflektora. Ali moram vam kažem da smo svaki put dali sve od sebe. Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama znači. I to je nešto što mislim da i publika to prepoznaje. I to je u stvari naš zadatak, da u svakom trenutku damo najbolje od sebe. To je jedna stvar. I druga stvar, naš posao i naša neka misija je da kreiramo ukus naše publike. Tako da ovo nije predstava koje su neke lake note, ovo je nešto posle čega čovjek može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta nekog sadržaja. I dobro baratamo svojim zanatom.
2: Da.
3: Eto, tako da, eto, to je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
2: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili u nekim malim, i drago mi je da ste dali takav odgovor, da vaše izvođenje ne zavisi od broja ljudi koji vas gledaju.
3: Ne, naravno da ne, čak ni od mesta na kom igramo. Kažem, igrali smo u hodniku škole, to je,
2: da.
3: Mislim da je ovaj bio grad Izvor, tako se zove, ne Izvor, Jezero u Republici Srpskoj. I eto, mi smo prvi neki glumci koji su tu došli. Oni nisu imali scenu, to je škola, i u holu škole smo nastupili. Ljudi su visili sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali, i to je toliko značilo njima, da je i nama, I nama. Sigurno. Pa da. I kad se osjeti ta neka razmena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kažeš, znam zašto radim to što radim.
2: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda ne širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
3: Pa to je jako aktuelna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14. Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umetnik i neko ko je tajna policija. kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem.
2: Da, tako je uvijek bilo.
3: Pa da. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće i raditi. A opet zadatak nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast. I uopšte bilo kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast i ljudske slabosti i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate pa kažete pa da li moguće ovo, pa kao da je danas napisano, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima. I eto, nas trojica smo prvi put zajedno radili i prosto nekako sad iz ove perspektive, mi smo se poznavali naravno, ali nikada ne znam kako smo se spojili, tako se desilo. I evo da vam kažem, 11 godina uživamo, ne znam, odigrali smo blizu 300 predstava, uživamo i u samom putu, to je svaki put neka ekskurzija, svaki put se mnogo priča i o pozorištu i o mnogim stvarima. Eto, tako da nekako sa prijateljima delim scenu.
2: Da, drago nam je, to se negdje i osjeti na sceni, da. Svakako. Evo, rekli ste da ste i vi, a i vaše kolege, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, već u nekim zrelim glumačkim godinama. Vratila bih se, evo, ako mi dozvolite, na vaš lik Luja 14. Kralja Sunca. Prilično kompleksan, pun unutrašnjih lomova i kontrasta. Kako ste ga vi, obzirom na to bogato i za vas glumačko iskustvo i tolike godine iza vas, kako ste ga gradili?
3: Znate, prvo oslonili smo se na glavni problem. Na glavni problem i ono što je meni bilo interesantno, svi ljudi koji su na vrhu, svi ljudi su usamljeni. I uopšte taj Luj 14. koga igram se sve vreme pita da li ja imam prijatelja i kao da li si ti moj pravi prijatelj i da li ti, prijatelju moj, da li ti mene voliš? on je jako usamljen. I onda pita, da nisam kralj, da li bi bilo moguće naše prijateljstvo, da li bismo bili prijatelji da ja ne držim svu moć koju držim? Eto, tako da je podeljen i to su jedina dva prijatelja njemu bliska, sa kojima pije, viđa se u tajnosti i sme sebi da dopusti da ga vide pijanog. I onda se desi ta izdaja da je jedan od tih prijatelja, u ovom slučaju Molijer, napiše o njemu pogrdan komad. Eto, i toga jako boli. I to je nešto što je meni bilo, što je onako bilo inspirativno, to na nivou izdaje. On, iako posle ubije svog prijatelja, mislim.
2: Da. Poslije predstave se preispitujemo negdje
3: pa
2: se,
3: da,
2: iako,
3: pa da,
2: evo,
3: pa
2: rekli
3: ste, pa
2: se
3: da,
2: odnosi na ljude koji imaju vlast i moć, ali negdje stoji.
3: Mislim da su jako usamljeni. Da. Mislim da su jako usamljeni i da kad ti ljudi nekako siđu sa vlasti, kad odu, mislim da je to za njih veliki šok. Da tek onda vide ko im je prijatelj i ko je stvarno ostao tu uz njih kad nisu na vrhu.
2: Da. Gospodine Četkoviću, kad vas gledamo na sceni, u pozorištu, na ekranu, djeluje, neka bude to moj utisak, a mislim da će većina naših slušalaca ga podijeliti, djeluje kao da je gluma nešto što je veoma prirodno i nešto što je veoma lako raditi, a znamo da nijedan posao nije lak. Znam da iza toga sigurno stoji veliki rad, jer negdje kroz cijel svoj glumački život proživite toliko likova. Gdje se sve to smjesti?
3: Pa znate šta, što sam stariji, nekako sve te uloge nekako liče na mene i nekako uvijek pokušavam da sebe približim liku i lik da približim sebi. To jest, negde se preplićem ja i moj lik. Da bi prosto bilo nekako što više istinito i uverljivo. Inače, gluma nije prirodna stvar. Mislim, nije. Sve je namešteno, sve je veštačko.
2: Ali djelo je prirodno.
3: Pa, to je stvar veštine.
2: Da,
3: I to se uči. Inače, kad bi se skroz poistovetio sa likom koji igram, to bi već otišlo u neku bolest. Nije dobro. Tako da stvarno, kažem, to su tanane stvari. Što sam stariji, to nekako lakše podnosim. To preplitanje mog unutrašnjeg bića i biće mog lika.

0: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
1: Naravno da postoje, ali uvek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu ili ne znam, nego koje su meni značile kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su mi, meni lično bile jako značajne, iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili
0: šta. Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije,
1: filmove,
0: to ne mora nužno da se poklapa sa
1: ne,
0: onim
1: ne.
0: Sa vašim doživljajem.
1: Tako je.
0: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. Mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate, birate kao prvo?
1: Sve.
0: Nema izbora, znači.
1: Znate, to su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume. Prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan, i onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije, pozorište zahteva jednu širu gestu, veću, onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom i intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svaki večer u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju, na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku, pravi neku bogatu lepezu u nekom mom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama. Tako da to čini moj posao zanimljivim. Da. Znate, kad bi bilo samo jedno, možda, ja sam, na primjer, Bata Živinović mi je skrenuo na to pažnju, pričao mi je da ja sam žurio sa nekog snimanja, snimali smo van Beograda, da stignem na predstavu u Beogradu. I on je namerno tog dana kasnio, pa hoće da jede, pa hoće da pije kafu, pa ja kažem, Bato, kasnim na predstavu. I on ništa. I tek u kolima, kad nas je vozač vozio, on mi kaže, ne možeš, kaže, sine, ne možeš ti da budeš kvalitetan, danas si snimao sa mnom, a onda žuriš na predstavu. I predstava će biti loša i ovo što si snimio bit će loše. Moraš da se opredeliš da li si filmski glumac i televizijski ili pozorišni glumac. Ovako nećeš biti ništa. Ja kažem, Bato, moram da ti kažem, mi živimo u drugom vremenu. Ti si snimio preko 300 filmova i mogao si da živiš od filma. I prosto bila je tolika produkcija i bi prosto jedna zemlja velika i jedno veliko tržište, tako da si mogao da živiš od filmske glume ili televizijske. Ja sada ne mogu ni od pozorišta, ni od filma, ni od televizije da živim. Ja moram sve to da radim da bih mogao da preživim. Prosto takvo je vreme. Iako razumi. Iako ja tebe razumem, i moguće je da nisam kvalitetan i da nisam potpuno ni u jednom tom mediju, onako da sam ceo. I onda tek kasnije, kad sam, evo, napunio neke godine, kad više nije to ta snaga koju imam, da mogu da, na primjer, pre podne budem na probi, pa odem na snimanje, pa onda se vratim na predstavu. Ja to više ne mogu. Tako da kad radim pozorište, ja vratim sva snimanja i obratno. Kad snimam, onda ne radim u pozorištu. Može da se desi da igram neku predstavu, ali i to izbegavam. Tako da, eto, tu sam našao neki balans. A sad, šta više volim, ja mislim da najviše volim pozorište.
0: Ako već birate. Tako. Ako već možete da birate, da. Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
1: Ogromna je razlika. Sinu smo pričali o tome. Ogromna, ogromna razlika. Znate, ja sam... meni je bliža ta generacija Bate Živinovića nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio? Pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište i dolazi reditelj i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano, pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza, da i glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači, pa on se baci, plače. E sad ustani i nasmeji se, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho. I da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Digagu Nikolića i Voju Brajovića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kad izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, tek kasnije te formira i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš i prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta, sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
0: Sad sam htjela da vas pitam, i oni imaju priliku da uče od vas, ne. Zašto to ne rade?
1: Ne. Završi ne. Se proba, oni jure, idu, ne priča se više u pozorišnom klubu, u salonu se više ne priča o predstavi, ne priča se o tome šta smo odigrali, donese se neki veliki zvučnik i pušta se muzika. Tako da to više nije prosto, ne kažem da je to pogrešno, ali je prosto odraz ovog vremena.
0: Pa evo, druga vremena, ne znamo da li su bolja, neko kaže da sve ovo, napredak ovaj tehnološki donosi
1: kako god da su, znate, da. Sve sam čvršći u svojim nekim.
0: Da.
1: Prvo sam pokušao nekako da razumem, pa nekako da promenim i svoj ugao gledanja, ne. Sad sam potpuno siguran da neću ni malo to da promijenim.
0: Evo, drago mi je što ste ispričali ovu priču o nepristajanju, i to bi možda, evo, ako ovi mlađi glumci hoće da vas poslušaju, bio dobar savjet njima da ne pristaju na sve ono čemu ste pričali, da to da vas zovu interpretatorima.
1: Da, ja se stvarno ne osjećam tako, da, meni da. To pogrdna reč.
0: Da. Evo, pričamo o glumi, o pozorištu, filmu, serijama. Pitala sam vas, postoji li uloga koja vas je promijenila? Ja mislim da je možda odgovor, ne želim da ga dam umjesto vas, ali da svaka uloga vas negdje promijeni, izgradi u nekom pravcu.
1: Pa jeste. Ali kažem, postoje neke koje su, eto, tako neke male promjene, ali postoje neke velike promjene. Naročito mislim, što se karijere tiče. Znate, od svake uloge nešto saznam. I ja sam nekako uvijek gledao da nemam velike uspone i velike padove, nego da to postoji neka uzlazna linija u karijeri, ali da je konstantna. Nekako sam tako sazdan. Valjda možda ne trpim poraz ili... Eto.
0: Ostanite tako.
1: Šta god, da je. Nekako sam tako gledao da nisu veliki, da nisu veliki skokovi i padovi.
0: Poslušate li uvijek sebe kada je u pitanju odabir ili pristajanje na ulogu?
1: Postoje razne okolnosti zašto se prihvata uloga. Neka se prihvata zbog ekipe u kojoj igraš, pa ne pitaš šta igraš ni za koliko igraš. Nekad se pristaje zbog toga šta igraš, koji komad, a nekad se igra zbog novca. Tako da sve to... Najbolje kad se sve to spoji.
0: Da.
1: Ali to su retki trenuci.
0: Ne može baš sve.
1: Pa ne može, pa naravno.
0: Tako kažu. Da li vas gluma i danas inspiriše isto kao i na početku? Da li sa istim žarom nekako trošite sve ovo vrijeme, u stvari je to vaš život, i da li će tako biti do onog momenta dok budete mogli glumiti?
1: Apsolutno. I volao bih stvarno da dok mogu da hodam i govorim da se bavim glumom. Apsolutno, to je jedan ogrom deo mog života. I kaže Pekić, što život daje, to i ubija. Eto, tako da me gluma i živo daje, a i ubija me.
0: Neću prokomentarisati, nego evo da vas još nekoliko pitanja vam postavim i da privodimo kraju ovaj razgovor. Postoji li uloga koju ste odbili? Ovo neću izmisliti neku toplu vodu, a možda se to kasnije pokazalo kao nešto što ste trebali prihvatiti. Postoji li neka uloga koju priželjkujete?
1: Ne. Odgovor je ne u oba, na oba pitanja. Prvo, što priželjkujem, ili često glumac misli da mu pripada neka uloga, a ona mu u stvari ne pripada. I često sam kao mlad glumac maštao da igram neke uloge i mislio da mi pripadaju u tom trenutku, i onda kako vrijeme prođe ja shvatim da nije trebalo da ih igram, da nisam bio spreman za to. Tako da te uloge uvijek nađu. Uvijek te nađu uloge, ali ti treba da budeš spreman za tu situaciju. A kaže Lane Gutović, potpuno slažem sa tom njegovom rečenicom, kaže, ja nisam ponosan na uloge koje sam odigrao, nego na one koje sam odbio. Jer to je, naročito u posljednje vrijeme, toliko sam toga odbio da sam na to ponosan. Uvijek je dobro. Postojele su i neke nepristojne ponude.
0: Da.
1: Ali, mislim, nekoliko puta sam naravno i nešto prihvatio, posle čega sam snosio te posljedice tog svog izbora.

0: Skupština opštine Berane biće održana utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava. Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane nastavlja sa unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene medicinske opreme i jačanje kapaciteta svojih službi. Nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena na sceni Centra za kulturu u emisiji Srijedom aktuelno, ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutijih glumaca regionalne scene. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbjede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak 26. maja sa početkom 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, koja je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Neuspjeli pregovori socijalnih partnera i vlade o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta otvorili su novo poglavlje sukoba oko zarada i radničkih prava, a upozorenja sindikata da je postojeći sistem postao neodrživ, obilježila su sjednicu Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu opšti kolektivni ugovor. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta povećava sa sadašnjih 90 na 100 eura. Dok predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane nastavlja sa unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene medicinske opreme i jačanje kapaciteta svojih službi, zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji sa vladom Crne Gore i Ministarstvom zdravlja, koji su kroz kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom obezbijedili sredstva u ukupnom iznosu od 27 miliona eura za zdravstveni sistem Crne Gore. Dio tih sredstava u iznosu od preko 100.000 eura opredjeljen je i za Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane, čime su stvoreni uslovi za značajno unapređenje zdravstvenih usluga, modernizaciju medicinske opreme u ovoj ustanovi i pružanje kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite svim građanima naše opštine. U okviru novih ulaganja služba izabranog doktora za žena opremljena je savremenim ultrazvučnim aparatom vrijednim preko 35.000 eura, kao i sa dva nova kolposkopa, čime će biti značajno unapređena dijagnostika i praćenje zdravlja žena na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena na sceni Centra za kulturu u emisiji Srijedom aktualno, ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutijih glumaca regionalne scene, umjetnika čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu i nekoga čiji glas, emocije i harizma ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
1: Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave, sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu i uopšteno kako vam je u Beranama?
2: Moram da kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako, kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo od severa Crne Gore, moj kovac Kolašin. I nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde. I prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. Pa ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, a to je to je neka otmena publika, da vam kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje i u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku. To jest odnegovanu pozorišnu publiku, ako i ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, o publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i sedeli smo, došli smo ranije pa smo sedeli i obišli glavnu džadu, pa od jutro se evo prosto, kako da vam kažem, gde god sam seo dobio i po neki poklon, eto.
1: Pa nekako ste svoj na svom, evo, rekli ste.
2: Jesam, pa da.
1: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad to gostoprimstvo.
2: Yes.
1: I drago mi je da ste to osjetili.
2: Hvala vam puno.
1: Koliko vam, inače, evo, rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana, koliko vam znači ta takva reakcija publike u malim sredinama?
2: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bilo predstave u Nevesinju. Tako da, što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo na raznim mestima. Igrali smo u uslovima, u neuslovima, igrali smo pod reflektorima, bez reflektora, ali moram vam kažem da smo svaki put dali sve od sebe. Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama znači. I to je nešto što mislim da i publika to prepoznaje. I to je u stvari naš zadatak da u svakom trenutku damo najbolje od sebe. To je jedna stvar. I druga stvar, naš posao i naša neka misija je da kreiramo ukus naše publike. Tako da ovo nije predstava koje su neke lake note, ovo je nešto posle čega čovjek može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta nekog sadržaja. I dobro baratamo svojim zanatom.
1: Da.
2: To je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
1: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili u nekim malim, i drago mi je da ste dali takav odgovor, da vaše izvođenje ne zavisi od broja ljudi koji vas gledaju.
2: Ne, naravno da ne, čak ni od mesta na kom igramo. Kažem, igrali smo u hodniku škole, to je, mislim da je bio grad izvor tako se zove. Jezero. Jezero u Republici Srpskom, i eto, mi smo prvi neki glumci koji su tu došli, oni nisu imali scenu, to je škola i u holu škole smo nastupili. To su, ljudi su visili sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali i to je toliko značilo njima da je i nama.
1: Sigurno.
2: Pa da. I kad se osjeti ta neka razmena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kažeš, znam zašto radim to što radim.
1: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda ne širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
2: Pa to je jako aktuelna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14, Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umetnik i neko ko je tajna policija. kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem.
1: Da, tako je uvijek bilo.
2: Pa da. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće i raditi. A opet zadatak nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast. I uopšte bilo kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast i ljudske slabosti i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate pa kažete pa da li je moguće ovo, pa kao da je danas napisano, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima.
1: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo, na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
2: Naravno da postoji, ali uvek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu ili ne znam, nego koje su meni značile kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su meni lično bile jako značajne, iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili...
1: Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije,
2: filmove,
1: ali to ne mora nužno da se poklapa sa onim sa vašim doživljajem.
2: Tako je.
1: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. Mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate kao prvo?
2: Sve.
1: Nema izbora, znači.
2: Znate, to su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume, prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan. I onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije. Pozorište zahteva jednu širu gestu, veću. Onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom, intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svake večeri u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju, pa da, na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku, pravi neku bogatu lepezu u nekom mom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama. Tako da to čini moj posao zanimljivim.
1: Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
2: Ogromna je razlika. Sinoć smo pričali o tome. Ogromna, ogromna razlika. Znate, ja sam, meni je bliža ta generacija Bate Živinovića nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio? Pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište i dolazi reditelj i nekako vreme takvo da se izopači to što je napisano, pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza, da i glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači. Pa on se baci, plače. E sad ustani i nasmej se. E sad ovo glasno, e sad ovo tiho. I da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Gagu Nikolića i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kad izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, tek, tek kasnije te formira i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš i prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta, sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
0: Na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika, Hipo takmičenju, koje ove godine okupilo više od 100.000 učesnika iz cijelog svijeta, naši učenici su briljirali i ostvarili najbolji plasman do sada, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Veliko evropsko finale održano je u periodu od 17. do 20. maja u Veneciji, gdje su naši predstavnici još jednom pokazali izuzetno znanje, talenat i posvećenost. U kategoriji Hipo 5 treće mjesto osvojila je Tara Damjanović iz gimnazije Panto Mališić Berane. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh ne samo za učenike i njihove mentore, već i za škole i obrazovne ustanove koje s ponosom predstavljaju. Čestitamo našim talentovanim učenicima na izuzetnom uspjehu, a mentorima hvala na predanom radu, podršci i inspiraciji koju svakodnevno pružaju, zaključuju se u saopštenju. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja. Radionica će se održati 28. i 29. maja kao i 1. juna sa početkom 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbjeđen. Iz zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. U Beranama će od 7 do 20 časova dežurna biti apoteka Hipokrat. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajno kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačano, udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 17, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Dragi slušaoci, pratili ste Flash Plus za srijedu 20. maj koji su ovog dana realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babovića.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.

But it sounds like bubblegum.

ありがとうございました。もう一度しろ。香川博です。

0: predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Neuspjeli pregovori socijalnih partnera i vlade o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta otvorili su novo poglavlje sukoba oko zarada i radničkih prava, a upozorenja sindikata da je postojeći sistem postao neodrživ, obilježila su sjednicu Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu opšti kolektivni ugovor. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta povećava sa sadašnjih 90 na 100 eura, dok predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane nastavlja sa unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene medicinske opreme i jačanje kapaciteta svojih službi, zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji sa vladom Crne Gore i Ministarstvom zdravlja, koji su kroz kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom obezbijedili sredstva u ukupnom iznosu od 27 miliona eura za zdravstveni sistem Crne Gore. Dio tih sredstava u iznosu od preko 100.000 eura opredjeljen je i za Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane, čime su stvoreni uslovi za značajno unapređenje zdravstvenih usluga, modernizaciju medicinske opreme u ovoj ustanovi i pružanje kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite svim građanima naše opštine. U okviru novih ulaganja služba izabranog doktora za žene opremljena je savremenim ultrazvučnim aparatom vrijednim preko 35.000 eura, kao i sa dva nova kolposkopa, čime će biti značajno unapređena dijagnostika i praćenje zdravlja žena na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena na sceni Centra za kulturu u emisiji Srijedom aktualno, ugostili smo Vojina Četkovića, jednog od najistaknutijih glumaca regionalne scene, umjetnika čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu i nekoga čiji glas, emocije i harizma ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
1: Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu i uopšteno kako vam je u Beranama?
2: Moram da kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo severa Crne Gore, moj kovac Kolašin. I nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde. I prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. Pa ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, a to je to je neka otmena publika, da vam kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje i u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku, to jest odnegovanu pozorišnu publiku, ako i ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, o publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i došli smo ranije pa smo sedeli i obišli glavnu džadu, pa od jutros, evo, prosto kako da vam kažem, gde god sam seo, dobio bi po neki poklon. Eto.
1: Pa nekako ste svoj na svom, evo rekli ste.
2: Jeste, pa da, pa da.
1: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad tu gostoprimstvo.
2: Yes.
1: I drago mi je da ste to osjetili.
2: Hvala vam puno.
1: Koliko vam, inače, evo rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana, koliko vam znači ta takva reakcija publike u malim sredinama?
2: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bilo predstave u Nevesinju. Tako da, što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo na raznim mestima. Igrali smo u uslovima, u neuslovima. Igrali smo pod reflektorima, bez reflektora. Ali moram vam kažem da smo svaki put dali sve od sebe. Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama znači. I to je nešto što mislim da i publika to prepoznaje. I to je u stvari naš zadatak da u svakom trenutku damo najbolje od sebe. To je jedna stvar. I druga stvar, naš posao i naša neka misija je da kreiramo ukus naše publike. Tako da ovo nije predstava koje su neke lake note, ovo je nešto posle čega čovjek može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta nekog sadržaja. I dobro baratamo svojim zanatom.
1: Da.
2: Eto, tako da, eto, to je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
1: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili u nekim malim, i drago mi je da ste dali takav odgovor, da vaše izvođenje ne zavisi od broja ljudi koji vas gledaju.
2: Ne, naravno da ne, čak ni od mjesta na kom igramo. Kažem, igrali smo u hodniku škole, to je,
1: da.
2: Mislim da je ovaj bio grad Izvor, tako se zove, ne Izvor, Jezero u Republici Srpskoj, i eto, mi smo prvi neki glumci koji su tu došli. Oni nisu imali scenu, to je škola, i u holu škole smo nastupili. To su, ljudi su visili sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali, i to je toliko značilo njima da je i nama, pa da. I kad se osjeti ta neka razmena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kažeš, znam zašto radim to što radim.
1: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet, i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda ne širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
2: Pa to je jako aktuelna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14, Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umetnik i neko ko je tajna policija. kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti, zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem.
1: Da, tako je uvijek bilo.
2: Pa da. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće i raditi. A opet zadatak nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast. I uopšte bilo kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast i ljudske slabosti i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate pa kažete pa da li je moguće ovo, pa kao da je danas napisana, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima.
1: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo, na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
2: Naravno da postoji, ali uvek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu ili ne znam, nego koje su meni značile kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su mi, meni lično, bile jako značajne. Iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili...
1: Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije,
2: yes.
1: To ne mora nužno da se poklapa sa sa vašim doživljajem.
2: Tako je.
1: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. Mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate kao prvo?
2: Sve.
1: Nema izbora, znači.
2: Znate, to su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume, prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan. I onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije. Pozorište zahteva jednu širu gestu, veću. Onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu, s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom i intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svaki večer u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju, na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku, pravi neku bogatu lepezu u nekom mom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama. Tako da to čini moj posao zanimljivim.
1: Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
2: Ogromna je razlika. Sinu smo pričali o tom. Ogromna razlika. Znate, ja sam... meni je bliža ta generacija, Bate Živinovića, nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio? Pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište i dolazi reditelj i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano, pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza, da i glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači, pa on se baci, plače. E sad ustane i nasmeje se, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho, i da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Gagu Nikolića i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kad izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, tek kasnije te formira i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš i prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta. Sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
0: Na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika, Hipo takmičenju, koje ove godine okupilo više od 100.000 učesnika iz cijelog svijeta, naši učenici su briljirali i ostvarili najbolji plasman do sada, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Veliko evropsko finale održano je u periodu od 17. do 20. maja u Veneciji, gdje su naši predstavnici još jednom pokazali izuzetno znanje, talenat i posvećenost. U kategoriji Hipo 5 treće mjesto osvojila je Tara Damjanović iz gimnazije Panto Mališić Berane. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh ne samo za učenike i njihove mentore, već i za škole i obrazovne ustanove koje s ponosom predstavljaju. Čestitamo našim talentovanim učenicima na izuzetnom uspjehu, a mentorima hvala na predanom radu, podršci i inspiraciji koju svakodnevno pružaju, zaključuju se u saopštenju. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja. Radionica će se održati 28. i 29. maja kao i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbjeđen. Iz zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. U Beranama će od 7 do 20 časova dežurna biti apoteka Hipokrat. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajno kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 17, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Dragi slušaoci, pratili ste Flash Plus za srijedu 20. maj koji su ovog dana realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babovića.

0: ovo nije predstava koje su neke lake note, ovo je nešto posle čega čovjek može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta nekog sadržaja. I dobro baratamo svojim zanatom.
1: Da.
0: To je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
1: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili u nekim malim, i drago mi je da ste dali takav odgovor, da vaše izvođenje ne zavisi od broja ljudi koji vas gledaju.
0: Ne, naravno da ne, čak ni od mjesta na kom igramo, kažem, igrali smo u hodniku škole, to je,
1: da.
0: Mislim da je ovaj bio grad Izvor, tako se zove. Ne Izvor. Jezero u Republici Srpskoj, i eto, mi smo prvi neki glumci koji su tu došli. Oni nisu imali scenu, to je škola, i u holu škole smo nastupili. To su, ljudi su visili sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali, i to je toliko značilo njima da je i nama.
1: Sigurno.
0: Pa da. I kad se osjeti ta neka razmjena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kažeš, znam zašto radim to što radim.
1: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet, i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda ne širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
0: Pa to je jako aktuelna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14, Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umetnik i neko ko je tajna policija. kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem.
1: Da, tako je uvijek bilo.
0: Pa da. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće i raditi. A opet zadatak nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast i uopšte bilo kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast i ljudske slabosti i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate, pa kažete, pa da li moguće ovo, pa kao da je danas napisano, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima. I eto, nas trojica smo prvi put zajedno radili i prosto nekako sad iz ove perspektive, mi smo se poznavali naravno, ali nikada ne znam kako smo se spojili, tako se desilo, i evo da vam kažem, 11 godina uživamo, ne znam, odigli smo blizu 300 predstava, uživamo i u samom putu, to je svaki put neka ekskurzija, svaki put se mnogo priča i o pozorištu i o mnogim stvarima. Eto, tako da nekako sa prijateljima delim scenu.
1: Da, drago nam i to se negdje i osjeti na sceni, da. Svakako. Evo, rekli ste da ste i vi, a i vaše kolege, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, već u nekim zrelim glumačkim godinama. Vratila bih se, evo, ako mi dozvolite, na

0: na vaš lik Luja 14. kralja Sunca, prilično kompleksan, pun unutrašnjih lomova i kontrasta. Kako ste ga vi, obzirom na to bogato iza vas glumačko iskustvo i tolike godine iza vas, kako ste ga gradili?
1: Znate, prvo oslonili smo se na glavni problem. Na glavni problem i ono što je meni bilo interesantno, svi ljudi koji su na vrhu, svi ljudi su usamljeni. I uopšte taj Luj 14. koga igram se sve vreme pita da li ja imam prijatelja. I kao, da li si ti moj pravi prijatelj i da li ti, prijatelju moj, da li ti mene voliš? on je jako usamljen. I onda pita, da nisam kralj, da li bi bilo moguće naše prijateljstvo, da li bismo bili prijatelji da ja ne držim svu moć koju držim? Eto, tako da je podeljen i to su jedina dva prijatelja njemu bliska, sa kojima pije, viđa se u tajnosti i sme sebi da dopusti da ga vide pijanog. I onda se desi ta izdaja da je jedan od tih prijatelja, u ovom slučaju Molijer, napiše o njemu pogrdan komad. Eto, i to ga jako boli. I to je nešto što je meni bilo, što je onako bilo inspirativno, to na nivou izdaje. On iako posle ubije svog prijatelja, mislim.
0: Da, posle predstave se preispitujemo negdje
1: pa
0: se,
1: da,
0: iako,
1: pa da,
0: evo,
1: pa
0: rekli
1: da,
0: se
1: pa
0: se odnosi
1: da
0: na ljude koji imaju vlast i moć, ali negdje stoji i...
1: Mislim da su jako usamljeni. Da. Mislim da su jako usamljeni i da kad ti ljudi nekako siđu sa vlasti, kad odu, mislim da je to za njih veliki šok, da tek onda vide koji mi prijatelji, ko je stvarno ostao tu uz njih kad nisu na vrhu.
0: Da. Gospodine Četkoviću, kad vas gledamo na sceni, u pozorištu, na ekranu, djeluje, neka bude to moj utisak, a mislim da će većina naših slušalaca ga podijeliti, djeluje kao da je gluma nešto što to je veoma prirodno i nešto što je veoma lako raditi, a znamo da nijedan posao nije lak. Znam da iza toga sigurno stoji veliki rad, jer negdje kroz cijel svoj glumački život proživite toliko likova. Gdje se sve to smjesti?
1: Pa znate šta, što sam stariji, nekako sve te uloge nekako liče na mene i nekako uvijek pokušavam da sebe približim liku i lik da približim sebi. To jest, negde se preplićem ja i moj lik. Da bi prosto bilo nekako što više istinito i uverljivo. Inače, gluma nije prirodna stvar, mislim, nije, sve je namešteno, sve je veštačko.
0: E sad, ali djelo je prirodno,
1: pa, to je stvar veštine,
0: to
1: se uči. Inače, kad bi se skroz poistovetio sa likom koga igram, to bi već otišlo u neku bolest, nije dobro. Tako da stvarno, kažem, to su tanane stvari, što sam stariji, to nekako lakše podnosim, to preplitanje mog unutrašnjeg bića i biće mog lika.
2: Aktuelno, srijedom.

0: Aktuelno srijedom.
1: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo, na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
2: Naravno da postoji, ali uvek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu ili ne znam, nego koje su meni značile kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su meni lično bile jako značajne, iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili...
1: Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije,
2: yes.
1: To ne mora nužno da se poklapa sa onim sa vašim doživljajem.
2: Tako je.
1: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. Mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate kao prvo?
2: Sve.
1: Nema izbora, znači.
2: Znate, to su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume, prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan. I onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije. Pozorište zahteva jednu širu gestu, veću. Onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu, s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom i intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svaki večer u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju. Na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku, pravi neku bogatu lepezu u nekom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama. Tako da to čini moj posao zanimljivim. Da. Znate, kad bi bilo samo jedno, možda, ja sam, na primjer, Bata Živinović mi je skrenuo na to pažnju, pričao mi je da ja sam žurio sa nekog snimanja, snimali smo van Beograda, da stignem na predstavu u Beogradu. I on je namjerno tog dana kasnio, pa hoće da jede, pa hoće da pije kafu, pa ja kažem, Bato, kasnim na predstavu. I on ništa. I tek u kolima, kad nas je vozač vozio, on mi kaže, ne možeš, kaže, sine, ne možeš ti da budeš kvalitetan, danas si snimao sa mnom, a onda žuriš na predstavu. I predstava će biti loša i ovo što si snimio bit će loše. Moraš da se opredeliš da li si filmski glumac i televizijski ili pozorišni glumac. Ovako nećeš biti ništa. Ja kažem, Bato, moram da ti kažem, mi živimo u drugom vremenu. Ti si snimio preko 300 filmova i mogao si da živiš od filma. I prosto bila je tolika produkcija i bi prosto jedna zemlja velika i jedno veliko tržište, tako da si mogao da živiš od filmske glume ili televizijske. Ja sada ne mogu ni od pozorišta, ni od filma, ni od televizije da živim. Ja moram sve to da radim da bih mogao da preživim. Prosto takvo je vreme. Iako razumi. Iako ja tebe razumem, i moguće je da nisam kvalitetan i da nisam potpuno ni u jednom tom mediju, onako da sam ceo. I onda tek kasnije, kad sam, evo, napunio neke godine, kad više nije to ta snaga koju imam da mogu da na primjer, pre podne budem na probi, pa odem na snimanje, pa onda se vratim na predstavu. Ja to više ne mogu. Tako da kad radim pozorište, ja vratim sva snimanja i obratno. Kad snimam, onda ne radim u pozorištu. Može da se desi da igram neku predstavu, ali i to izbjegam. Tako da, eto, tu sam našao neki balans. A sad, šta više volim, ja mislim da najviše volim pozorište.
1: Ako već birate. Tako. Ako već možete da birate, da. Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
2: Ogromna je razlika. Sinu smo pričali o tom. Ogromna, ogromna razlika. Znate, ja sam... meni je bliža ta generacija, evo, Bate Živinovića, nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio? Pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište i dolazi reditelj i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano. Pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza. I glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači, pa on se baci, plače. E sad ustane i nasmeje se, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho, i da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Gagu Nikolića i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kada izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, tek kasnije te formira i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš. I prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta. Sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
1: Sad sam htjela da vas pitam, i oni imaju priliku da uče od vas, ne. Zašto to ne rade?
2: Ne. Završi se proba, oni jure, idu, ne priča se više u pozorišnom klubu, u salonu se više ne priča, o predstavi, ne priča se o tome šta smo odigrali, donese se neki veliki zvučnik i pušta se muzika. Tako da to više nije... prosto ne kažem da je to pogrešno, ali je prosto odraz ovog vremena.
1: Pa evo, druga vremena, ne znamo da li su bolje, neko kaže da sve ovo napredak ovaj tehnološki donosi.
2: Kako god, znate, da... sve sam čvršći u svojim nekim. Prvo sam pokušao nekako da razumem, pa nekako da promenim i svoj ugao gledanja. Ne, sad sam potpuno siguran da neću ni malo to da promijenim.
1: Evo, drago mi je što ste ispričali ovu priču o nepristajanju i to bi možda, evo, ako ovi mlađi glumci hoće da vas poslušaju, bio dobar savjet njima da ne pristaju na sve ono čemu ste pričali, da to da vas zovu interpretatorima.
2: Da,
1: to...
2: ja se stvarno ne osjećam tako, da, meni da. To pogrdna reč.
1: Da. Evo, pričamo o glumi, o pozorištu, filmu, serijama. Pitala sam vas, postoji li uloga koja vas je promijenila? Ja mislim da je možda odgovor, ne želim da ga dam umjesto vas, ali da svaka uloga vas negdje promijeni, izgradi u nekom pravcu.
2: Pa jeste. Ali kažem, postoje neke koje su, eto, tako neke male promjene, ali postoje neke velike promjene. Naročito mislim što se karijere tiče, znate, od svake uloge nešto saznam. I ja sam nekako uvijek gledao da nemam velike uspone i velike padove, nego da to postoji neka uzlazna linija u karijeri, ali da je konstantna. Nekako sam tako sazdan. Valjda možda ne trpim poraz ili eto.
1: Ostanite tako.
2: Šta god, da. Nekako sam tako gledao da nisu veliki, da nisu veliki skokovi i padovi.
1: Poslušate li uvijek sebe kada je u pitanju odabir ili pristajanje na ulogu?
2: Postoje razne okolnosti zašto se prihvata uloga. Neka se prihvata zbog ekipe u kojoj igraš, pa ne pitaš šta igraš ni za koliko igraš. Nekad se pristaje zbog toga šta igraš, koji komad, a nekad se igra zbog novca. Tako da sve to, najbolje kad se sve to spoji.
1: Da.
2: Ali to su retki trenuci.
1: Ne može baš.
2: Pa ne može, pa naravno.
1: Tako kažu. Da li vas gluma i danas inspiriše isto kao i na početku, da li sa istim žarom nekako trošite sve ovo vrijeme, u stvari je to vaš život, i da li će tako biti do onog momenta dok budete mogli glumiti?
2: Apsolutno, i volio bih stvarno da dok mogu da hodam i govorim da se bavim glumom. Apsolutno, to je jedan ogrom deo mog života. I kaže Pekić, što život daje, to i ubija. Eto, tako da me gluma i život daje, a i ubija me.
1: Neću prokomentarisati, nego evo da vas još nekoliko pitanja vam postavim i da privodimo kraju ovaj razgovor. Postoji li uloga koju ste odbili, ovo neću izmisliti neku toplu vodu, a možda se to kasnije pokazalo kao nešto što ste trebali prihvatiti, postoji li neka uloga koju priželjkujete?
2: Ne. Odgovor je ne u oba na oba pitanja. Prvo, što priželjkujem, ili često glumac misli da mu pripada neka uloga, a ona mu u stvari ne pripada. I često sam kao mlad glumac maštao da igram neke uloge i mislio da mi pripadaju u tom trenutku. I onda kako vrijeme prođe, ja shvatim da nije trebalo da ih igram. Da nisam bio spreman za to. Tako da te uloge uvek nađu. Uvek te nađu uloge, ali ti treba da budeš spreman za tu situaciju. A kaže Lane Gutović, potpuno slažem sa tom njegovom rečenicom, ja kaže, ja nisam ponosan na uloge koje sam odigrao, nego na one koje sam odbio. Jer to je, naročito u posljednje vrijeme, toliko sam toga odbio da sam na to ponosan. Uvijek je dobro. Postojele su i neke nepristojne ponude.
1: Da.
2: Ali, mislim, nekoliko puta sam naravno i nešto prihvatio, posle čega sam snosio te posljedice tog svog izbora. Ali mnogo je više ovih, Bogu hvala, koje sam odbio, koje nije trebalo da igram.
1: Odličan odgovor. Kad vas ponovo gledamo u Beranama...
2: Kad pozovete.
1: Kad pozovemo, znači, tako loptica je sad prebačena u naše
2: tako
1: dvorište.
2: Tako je.
1: Ima li nešto što biste podijelili sa nama, neki novi projekat na kojem radite trenutno?
2: Još nisam potpisao ugovor, ali trebalo bi da radim u gradskom pozorištu u Podgorici jednu predstavu. Režiraće Vida Ognjenović. To je moja omiljena rediteljka. Ona kaže da sam ja njoj jedan od omiljenijih glumaca. Prvu ulogu u pozorištu sam igrao kod nje, prvu glavnu ulogu sam igrao kod nje i prvu naslovnu ulogu u svojoj karijeri sam igrao kod Vide Ognjenović. Eto, i čak je taj komad, rekla mi je, Vojo, ovo sam pisala za vas. Tako da, eto, prosto nisam imao dileme kad mi je to ponuđeno. Iako je Podgorica ima tu lepu klimu u junu i julu. Ali mislim da ćemo biti zatvoreni.
1: Ali nije sad Berane daleko, pa dođete da prenoćite koje noći.
2: Da. Eto, to me se sada radujem. To ću raditi u junu i julu.
1: Koliko volite da igrate u Crnoj Gori? Evo za kraj.
2: Volim, kako. Volim da igram u Crnoj Gori, volim da budem u Crnoj Gori. Crna Gora je deo mog života i mog bića i mog porekla, tako da... Moj otac je ovde rođen, djed, prađed. Imam braću, sestre.
1: Da. Gospodine Ćetkoviću, hvala vam puno što ste bili gost Radija Berane. Hvala na ovom razgovoru. Nadam se da se, što bi rekli, Beranci, Crnogorci gledamo skorije.
2: Gledat ćemo se.
1: Da, i evo, hvala na divnoj predstavi. I hvala u ime svih onih koji su sinoć bili u Centru za kulturu. Bio je ovo Vojin Ćetković, naš dragi gost, i učinili ste nam baš onako veliko zadovoljstvo što ste evo po prvi put i u Radiju Berane. Ja, evo, meni ostaje još samo i da se našim slušaocima zahvalim na pažnji.
2: Hvala vam.
0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa velikim umjetnikom, čovjekom koji na svojim ulogama podsjeća uvijek koliko su emocija, riječ i istina važni, kako na sceni, tako i u životu. Hvala još jednom Vojinu Ćetkoviću na izdvojenom vremenu, iskrenosti i večeri koju će beranska publika dugo pamtiti nakon predstave Noć bogova. Što se razgovora sa gospodinom Ćetkovićem tiče, realizovao ga je iz tonske režije kolega Sava Pešić, a ovo izdanje emisije Srijedom aktuelno za vas su pripremili i realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan uz obećanje da ćemo i naredne srijede biti sa vama u novoj aktuelnoj emisiji Srijedom aktuelno.
0: Aktuelno Srijedom.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Listen, yeah.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.

0: neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti, zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem.
1: Da, tako je uvijek bilo.
0: Pa da, da. Bez, bez te podrške, bez tog novca od države, nemoguće i raditi. A opet zadatak u naš nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast i uopšte bilo kakav oblik vladavine, nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast i ljudske slabosti i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je, da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate pa kažete pa da li moguće ovo, pa kao da je danas napisano, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima. I eto, nas trojica smo prvi put zajedno radili i prosto nekako smo sad iz ove perspektive, no, mi smo se poznavali naravno, ali nikada ne znam kako smo se spojili, tako se desilo. I evo da vam kažem, 11 godina uživamo, ne znam, odigrali smo blizu 300 predstava, uživamo i u samom putu, to je svaki put neka ekskurzija, svaki put se mnogo priča i o pozorištu i o mnogim stvarima. Eto, tako da nekako sa prijateljima delim scenu.
1: Da, drago nam je, to se negdje i osjeti na sceni, svakako. Evo, rekli ste da ste i vi, a i vaše kolege Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, već u nekim zrelim glumačkim godinama. Vratila bih se, evo, ako mi dozvolite, na vaš lik Luja 14. Kralja Sunca, prilično kompleksan, pun unutrašnjih lomova i kontrasta. Kako ste ga vi, obzirom na to bogato i za vas glumačko iskustvo i tolike godine i za vas, kako ste ga gradili?
0: Znate, prvo oslonili smo se na glavni problem. Na glavni problem i ono što je meni bilo interesantno, svi ljudi koji su na vrhu, svi ljudi su usamljeni. I uopšte taj Luj 14. koga igram se sve vreme pita da li ja imam prijatelja i kao da li si ti moj pravi prijatelj i da li ti, prijatelju moj, da li ti mene voliš? On je jako usamljen. I onda pita, da nisam kralj, da li bi bilo moguće naše prijateljstvo, da li bismo bili prijatelji, da ja ne držim svu moć koju držim. Eto, tako da je podeljen i to su jedina dva prijatelja njemu bliska, sa kojima pije, viđa se u tajnosti i sme sebi da dopusti da ga vide pijanog. I onda se desi ta izdaja da je jedan od tih prijatelja, u ovom slučaju Molijer, napiše o njemu pogrdan komad. Eto, i toga jako boli. I to je nešto što je meni bilo, što je onako bilo inspirativno, to na nivou izdaje. On bijako posle ubije svog prijatelja, mislim.
1: Da. Poslije predstave se preispitujemo negdje
0: pa
1: se,
0: da,
1: i
0: pa da,
1: evo,
0: pa
1: rekli
0: da,
1: ste
0: pa
1: se
0: da.
1: Odnosi na ljude koji imaju vlast i moć, ali negdje stoji i...
0: Mislim da su jako usamljeni. Mislim da su jako usamljeni i da kad ti ljudi nekako siđu sa vlasti, kad odu, mislim da je to za njih veliki šok. Da tek onda vide ko im je prijatelj i ko je stvarno ostao tu uz njih kad nisu na vrhu.
1: Da. Gospodine Četkoviću, kad vas gledamo na sceni, u pozorištu, na ekranu, djeluje, neka bude to moj utisak, a mislim da će većina naših slušalaca ga podijeliti, djeluje kao da je gluma nešto što je veoma prirodno i nešto što je veoma lako raditi, a znamo da nijedan posao nije lak. Znam da iza toga sigurno stoji veliki rad, jer negdje

0: Aktuelno, srijedom.
1: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo, na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
2: Naravno da postoje, ali uvek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu ili ne znam, nego koje su meni značile kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su meni lično bile jako značajne, iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili...
1: Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije,
2: yes.
1: To ne mora nužno da se poklapa sa onim sa vašim doživljajem.
2: Tako je.
1: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. Mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate kao prvo?
2: Sve.
1: Nema izbora, znači.
2: Znate, to su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume, prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan. I onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorištu je to nešto sasvim drugačije, pozorište zahteva jednu širu gestu, veću, onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu, s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom i intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svaki večer u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju, na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku, pravi neku bogatu lepezu u nekom mom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama. Tako da to čini moj posao zanimljivim. Da. Znate, kad bi bilo samo jedno, možda, ja sam, na primjer, Bata Živinović mi je skrenuo na to pažnju, pričao mi je da ja sam žurio sa nekog snimanja, snimili smo van Beograda da stignem na predstavu u Beogradu. I on je namerno tog dana kasnio, pa hoće da jede, pa hoće da pije kafu, pa ja kažem, Bato, kasnim na predstavu. I on ništa. I tek u kolima, kad nas je vozač vozio, on mi kaže, ne možeš, kaže, sine, ne možeš ti da budeš kvalitetan, danas si snimao sa mnom, a onda žuriš na predstavu. I predstava će biti loša, i ovo što si snimio, bit će loše. Moraš da se opredeliš. Da li si filmski glumac, i televizijski, ili pozorišni glumac. Ovako nećeš biti ništa. Ja kažem, Bato, moram da ti kažem, mi živimo u drugom vremenu. Ti si snimio preko 300 filmova i mogao si da živiš od filma. I prosto bila je tolika produkcija i bi prosto jedna zemlja velika i jedno veliko tržište, tako da si mogao da živiš od filmske glume ili televizijske. Ja sada ne mogu ni od pozorišta, ni od filma, ni od televizije da živim. Ja moram sve to da radim da bih mogao da preživim. Prosto takvo je vreme. Iako razumi. Iako ja tebe razumem. I moguće je da nisam kvalitetan i da nisam potpuno ni u jednom tom mediju, onako da sam ceo. I onda tek kasnije, kad sam, evo, napunio neke godine, kad više nije to ta snaga koju imam, da mogu da, na primjer, prepodne budem na probi, pa odem na snimanje, pa onda se vratim na predstavu. Ja to više ne mogu. Tako da kad radim pozorište, ja vratim sva snimanja i obratno. Kad snimam, onda ne radim u pozorištu. Može da se desi da igram neku predstavu, ali i to izbjegam. Tako da, eto, tu sam našao neki balans. A sad, šta više volim, ja mislim da najviše volim pozorište.
1: Ako već birate. Ako već možete da birate. Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
2: Ogromna je razlika. Sinu smo pričali o tom. Ogromna razlika. Znate, ja sam... meni je bliža ta generacija, evo, Bate Živinovića, nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio? Pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište i dolazi reditelj i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano, pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza, da i glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači, pa on se baci, plače. E sad ustani i nasmeji se, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho, i da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radim. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i nemaju, dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića i Branka Plešu i Mišu Janketića i Gagu Nikolića i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kada izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, tek kasnije te formira i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš. I prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta. Sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
1: Sad sam htjela da vas pitam, i oni imaju priliku da uče od vas, ne. Zašto to ne rade?
2: Ne. Završi se proba, oni jure, idu ne priča se više u pozorišnom klubu, u salonu se više ne priča o predstavi, ne priča se o tome šta smo odigrali, donese se neki veliki zvučnik i pušta se muzika. Tako da to više nije... nije prosto ne kažem da je to pogrešno, ali je prosto odraz ovog vremena.
1: Pa evo druga vremena, ne znamo da li su bolje, neko kaže da sve ovo napredak ovaj tehnološki donosi.
2: Kako god, znate, da. Sve sam čvršći u svojim nekim.
1: Da.
2: Prvo sam pokušao nekako da razumem, pa nekako da promenim i svoj ugao gledanja. Ne. Sad sam potpuno siguran da neću ni malo to da promijenim.
1: Evo, drago mi je što ste ispričali ovu priču o nepristajanju i to bi možda, evo, ako ovi mlađi glumci hoće da vas poslušaju, bio dobar savjet njima da ne pristaju na sve ono čemu ste pričali, da to da vas zovu interpretatorima.
2: Da,
1: to...
2: ja se stvarno ne osjećam tako, da, meni da. To pogrdna reč.
1: Da. Evo, pričamo o glumi, o pozorištu, filmu, serijama. Pitala sam vas, postoji li uloga koja vas je promijenila? Ja mislim da je možda odgovor, ne želim da ga dam umjesto vas, ali da svaka uloga vas negdje promijeni i izgradi u nekom pravcu.
2: Pa jeste. Ali kažem, postoje neke koje su, eto, tako neke male promjene, ali postoje neke velike promjene. Naročito mislim što se karijere tiče, znate, od svake uloge nešto saznam. I ja sam nekako uvijek gledao da nemam velike uspone i velike padove, nego da to postoji neka uzlazna linija u karijeri, ali da je konstantna. Nekako sam tako sazdan. Valjda možda ne trpim poraz ili eto.
1: Ostanite tako.
2: Šta god, da. Nekako sam tako gledao da nisu veliki, da nisu veliki skokovi i padovi.
1: Poslušate li uvijek sebe kada je u pitanju odabir ili pristajanje na ulogu?
2: Postoje razne okolnosti zašto se prihvata uloga. Neka se prihvata zbog ekipe u kojoj igraš, pa ne pitaš šta igraš ni za koliko igraš. Nekad se pristaje zbog toga šta igraš, koji komad, a nekad se igra zbog novca. Tako da sve to, najbolje kad se sve to spoji.
1: Da.
2: Ali to su retki trenuci.
1: Ne može baš.
2: Pa ne može, pa naravno.
1: Tako kažu. Da li vas gluma i danas inspiriše isto kao i na početku, da li sa istim žarom nekako trošite sve ovo vrijeme, u stvari je to vaš život, i da li će tako biti do onog momenta dok budete mogli glumiti?
2: Apsolutno, i volio bih stvarno da dok mogu da hodam i govorim da se bavim glumom. Apsolutno, to je jedan ogrom deo mog života. I kaže Pekić, što život daje, to i ubija. Eto, tako da me gluma i život daje, a i ubija me.
1: Neću prokomentarisati, nego evo da vas još nekoliko pitanja vam postavim i da privodimo kraju ovaj razgovor. Postoji li uloga koju ste odbili, ovo neću izmisliti neku toplu vodu, a možda se to kasnije pokazalo kao nešto što ste trebali prihvatiti, postoji li neka uloga koju priželjkujete?
2: Ne. Odgovor je ne u oba na oba pitanja. Prvo što priželjkujem ili... često glumac misli da mu pripada neka uloga, a ona mu u stvari ne pripada. I često sam kao mlad glumac maštao da igram neke uloge i mislio da mi pripadaju u tom trenutku. I onda kako vrijeme prođe, ja shvatim da nije trebalo da ih igram. Da nisam bio spreman za to. Tako da te uloge uvijek nađu. Uvijek te nađu uloge, ali ti treba da budeš spreman za tu situaciju. A kaže Lane Gutović, potpuno slažem i sa tom njegovom rečenicom, ja kaže, ja nisam ponosan na uloge koje sam odigrao, nego na one koje sam odbio. Jer to je naročito u posljednje vreme, toliko sam toga odbio da sam na to ponosan. Uvijek je dobro, postojele su i neke nepristojne ponude,
1: da.
2: Ali mislim, nekoliko puta sam naravno i nešto prihvatio, posle čega sam snosio te posljedice tog svog izbora. Ali mnogo je više ovih, Bogu hvala, koje sam odbio, koje nije trebalo da igram.
1: Odličan odgovor. Kad vas ponovo gledamo u Beranama...
2: Kad pozovete.
1: Kad pozovemo, znači tako loptica je sad prebačena u naše
2: tako
1: dorište.
2: Tako je.
1: Ima li nešto što biste podijelili sa nama, neki novi projekat na kojem radite trenutno?
2: Još nisam potpisao ugovor, ali trebalo bi da radim u gradskom pozorištu u Podgorici jednu predstavu. Režiraće Vida Ognjenović, to je moja omiljena rediteljka. Ona kaže da sam ja njoj jedan od omiljenijih glumaca. Prvu ulogu u pozorištu sam igrao kod nje, prvu glavnu ulogu sam igrao kod nje i prvu naslovnu ulogu u svojoj karijeri sam igrao kod Vide Ognjenović. Eto, i čak je taj komad, rekla mi je, Vojo, ovo sam pisala za vas. Tako da, eto, prosto nisam imao dileme kad mi je to ponuđeno. Iako je Podgorica ima tu lepu klimu u junu i julu. Ali mislim da ćemo biti zatvoreni.
1: Ali nije sad
2: Berane
1: daleko, pa dođete da prenoćite
2: koje noći. Da. Eto, to me se sada radujem. To ću raditi u junu i julu.
1: Koliko volite da igrate u Crnoj Gori? Evo za kraj.
2: Volim, kako. Volim da igram u Crnoj Gori, volim da budem u Crnoj Gori. Crna Gora je deo mog života i mog bića i mog porekla, tako da moj otac je ovde rođen, djed, prađed. Imam braću, sestre.
1: Da. Gospodine Ćetkoviću, hvala vam puno što ste bili gost Radija Berane. Hvala na ovom razgovoru. Nadam se da se, što bi rekli Beranci, Crnogorci, gledamo skorije.
2: Gledat ćemo se.
1: Da, i evo, hvala na divnoj predstavi. I hvala u ime svih onih koji su sinoć bili u Centru za kulturu. Bio je ovo Vojin Ćetković, naš dragi gost, i učinili ste nam baš onako veliko zadovoljstvo što ste evo po prvi put i u Radiju Berane. Ja, evo, meni ostaje još samo i da se našim slušaocima zahvalim na pažnji.
2: Hvala vam.
0: Aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa velikim umjetnikom, čovjekom koji na svojim ulogama podsjeća uvijek koliko su emocija, riječ i istina važni, kako na sceni, tako i u životu. Hvala još jednom Vojinu Ćetkoviću na izdvojenom vremenu, iskrenosti i večeri koju će beranska publika dugo pamtiti nakon predstave Noć bogova. Što se razgovora sa gospodinom Ćetkovićem tiče, realizovao ga je iz tonske režije kolega Sava Pešić, a ovo izdanje emisije Srijedom aktuelno za vas su pripremili i realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan uz obećanje da ćemo i naredne srijede biti sa vama u novoj aktuelnoj emisiji Srijedom aktuelno.
0: Aktuelno Srijedom.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.